na se kwa hudu nyanso wa mye kwenye amye hujua da onwa emfa yenko so penyini John K.B. Diako dadi uwa watresu ye chiewa no pe chie anka uwa Douglas Thompson Bishop Martin Fojo so penyini onso achuma kuforidria ono sofu kuma sofu yima eni wabusu ya ninyina emamu yina achie fwe wana wafi diesu yina ano ya damu abobia de kesiye jani humi anasebe ni ntakra so inti shetie fodie ya damu kwa hudu yina emu osro uishramu na mwani emu yina enyeye ebre naso emadumadie iti se eye openi ejekum event center na eradia kwa kwa brasa pon tapo nkuma nkuma wana pamfu nani yeko tu akwachi wawu ya tuwakili wana wapi chumasu nko pabe kosu mimenda ihuye mwabwa ki mimenda

0: yawo onim yawo
1: eni boni ni biwo
0: sabsafo yawo bi ho no ma de ati nim no eje dimo
2: okay
0: eti sani panoni ni asama no akato sa twen abe ho a onso obi ya ne nsase ya opeso o kire o sey o ya ne nsase ya o bo kwokwo
3: ma woni no
0: o ma woni na mom ni po be tene ne nsase se wo o de ne sabe chance no it means that the nine den
3: esibiso
0: ozo sabsafo na gobi nko obi ni obi nya kasa kasa am one friends wo am modria instant to an anwa daniel but obi a ote ne ba bia sadia na ekoso e bia na sunsun o wani yes etu ote be sori ya den ejina se wan pa ba bia wo di uno fo no onyame ama nani ni wo dia hu problem ne ba bia free a e ba wa we ya agro be fa wo na di udi agro a e be yiro sadia raptor eba no anopai se obi tie me na sofo sunsun ya toya die tio ya won toya die wa asase su sofo ma me bi ba me ho ya bo a ma me na ofri kenya asia bre ya fra ne sen
3: ami akosua menu
0: akosua menu aso sofo ma me ne ba pie mu asori fro ne ne ba boy o ne ba de ko school ai
3: o twase
0: twase
2: okay
0: e wona carrier
3: carrier
0: twase and carrier twase e wona ne body go school sofsafo boy ni free school man ne maame ni be wura sori fi ho no na boy no e chawo e yeta maame ni se wate sadie wenka e wa fidie so e no se senka wo ba no yamfa sadie na nto ne so anka wo ba nante Masa usafu obi adie mielu pe o obi yama dia ya mi ensa pe but what the fuck o she
1: nyina sey
0: ama ni nyina sey sey so dia be service ye tufu a wontie wa perfect wo why wa je se nya dia dia ni pe bia be ka wo betie
1: betie usafu ebi sori yo but omo ma je nsem
0: masa usafu o bi o be sori bia
1: right please and asa na se obu o so a wodi ne ba na mu kra hu fi
0: okay odim owura bi ba me nchen one ne baba ne bai de bia me ka asemi wa fidie so me ma sori fi o me mobe yi na mama dia me de ba ma wa me anka sa me de ma ono a me nim sa wa wo ji ade ne wo nya papa no so bo sa fo me de ade ba ma na me de sawun sawun na ko duru fi a e ho na wa anka sa o ba pa mu aka ngo fi ama fi nipa ate dia wo de ya wo mu akwada bi de ne papa bai wo na papa na ni hu na de akwada na ono ade ne papa na mu ano sa kwala na wo ene de stevu ne papa ne papa sa kase mi ensa sprinter wo watoni nyina because of nani
2: oh
0: watoni nyina because of nani ozo safo dia wo de ya ti na wo ye ye wo tete ye ne yamfa ye ni sei ehu no obi tie mi sesi abe na okase yo wa kwaji aban bisia e de ye atuma me ne okase 500 million wa fan ton tuma wo wa ton leze wo wa ton ntina me ne padu ya wo but me ne okase sika no ase
1: obi do bi ya sabe kache de se odi de wo nya ba hwe ho ya de
0: no wani nyina so
1: sister and father serious
0: yes no when na me no ka say obi kura ya come na
1: you no ma ne ne store wa two months
0: ago no stop za fo
1: oh the fetch you ne e wo ba na no asem
0: yes
3: sofo sofo o mrem patase e bonsum o mu sofo solo o difo solo ne how you have to be
1: cha you do you see me catch us catch us si kana me say me wo ho na so di me ho no me show bo say
0: okay
1: o di na be show ho ya de
0: and na me no ka say ni pa no na dem
1: other dem
0: other dem ozo safo aya ma yam fa ne yam wiase mu nsam na ni pa bi ka to yeso no am yam fa ne tra o wo bi tiem ya ka ta sa wo ka san ya de e ko du onim da word no onim da word no adam ka san bu wa sori fi o se nyankopo ka tra sa si su fo se mu nya de mu nie sa due ne ya ka se e koma wa we ya so obi aka bi atre wa kwa na kwa na cho
2: oh
0: ozo safo so sumu ni ama ya na nipa ade kete kete bi o ene obi ntimi mfa nche tu di agro obi de o life o di agro obi be se wa brabo o di agro obi di kosua 2 cities 3 cities ene nsa apeteshi aba se wa brabo me no ka sei be ma bi sika ntimi nyina ne nsa mi bia ya oba bia no masem awa ka to na brabo so oba de o di ni ya na wo hye ni ni a udi ni ni na wo hye ni ye a osofo ono aba na abetimi amo wa brabo no
2: asi wi ya sa
0: pa wo ya wa de se u tete na asambi obeka bi ebedi wachi
2: oh
0: be no ka se obi hu na bane obi hu tebe ne pa

0: na ukunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa sasamu noa etiti wo ma wo ye bibia enye ye no
1: Obra dwumadie so. Yɛde bɛto deɛ da ama wo. Obra dwumadie yi, yɛde brɛ wo adwuma da kɔsi fiada 1 PM to 3 PM ɛwɔ Adum TV ɛne Ishira FM so.

0: mo pia
1: say engagement and our wedding
0: bremuda bites
1: abadin tu ana
0: bremuda bites
1: eye na wo ya
0: bremuda bites
1: birthday celebration
0: bremuda bites
1: party ni apuntu obia
0: bremuda bites
1: eye bremuda bremuda praying 0557-911946
2: Asua kwabena sije kan yampa wasio nipa nye asua ubuo nie enu nti ukasa tie comfort ya bia sanye owu ana ya nimguase comfort ya bi onfa nyamidin emapo ono enese senke friend se onyami nipa ukona asua ya

0: yabo dia anase atua atwifare na ya nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuodu matete wodisra so aneko ana wodo bnada oyoba tankase a wohunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi nya mi didwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so afi
0: yesi edia dance ade abache aguna samai ukwa wonsani faso uba wonsabo kumso anafa na homa trufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: BBB test, who your pub in Ankasa?